0: شفتك سمعت النموذج ما ديالك انا كنقول لك شي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter.